نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جو ایرانی پردیہی وزیر عباس راکچی سے فون تے رابطو، بنی اگوانن جے خطے جی صورتحال تے گال بول۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار عباس راکچی کے جلد پاکستان جو دورو کرن جی بھی دعوت دینی، پردیہی خاتے موجب بنی اگوانن جنگ بندی لائے گال ہنتے بھی خیالن جی ڈے وٹ کئی۔

0: ہے کراچی میں سپر ہائی وے تے جمالی پل ویجو ہتھیار بندن جی فائرنگ میں پولیس اہلکار شہید پولیس اہلکار ڈیوٹی تے ونجی رہے ہو تو بن موٹر سائیکلن تے چار ہتھیار بندن کے نشانو بنایو ورے وزیر سید مراد علی شاہ گھرو وزیر پاراں واقعے جو نوٹس ورے وزیر آئی جی سندھ ایڈیشنل آئی جی کھان رپورٹ طلب کرے ورتی قاتلن کے گرفتار کرے قانون جے کٹہرے میں آنن جو حکم
1: سولر ہے بیٹری تے ڈائریکٹ ہلے
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
3: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز
4: خوشخبری صاف ای شفاف پانی صحت مند زندگی کی ضمانت
5: اواں جے پینجے شہر ماتلی میں سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر 1.5 سال کا خدمت کرے رہو ہے سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر اعتماد جو نالو منرل واٹر اوزینیٹڈ یوریفیٹڈ
4: جے کو پیش کرے تو 330 ملی لیٹر 500 ملی لیٹر 1.5 ملی لیٹر پانی کی بوتل
5: 6 لیٹر پانی کی بوتل بیو پانی جو بوتلوں متعارف کرائے رہو ہے
4: ان کا علاوہ اساں وٹ ریفل جی سہولت پن سستے اگتے موجود
5: اواں جے اعتماد کے قائم کندے اواں جی ضرورت جو خیال رکھ دے
4: آفس ہو جائے یا گھر یا کاروبار شادی بین تقریبات لائے ہانی اساں سا رابطہ کرو اساں وٹ ماتلی شہر واسل لائے ہوم ڈیلیوری جی سروس پن موجود آہے ودھیک معلومات لائے موبائل نمبر 0371800-3920
5: ایڈریس سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر ویجو سونیری بینک بدین روڈ ماتلی
6: امر سندھ جے سیندھ میں ایک چمکندڑ ستارو
7: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال
6: اما عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن دے بیماریاں جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
7: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی
6: اولاد جو نہ تھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہئے میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری عورتن بارڑن جو علاج الٹرا ساؤنڈ کندی آہے نارمل ڈیلیوری پن کئی ونجے تھی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے
7: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی ودھیک معلومات لائے 2347-3141-230
8: کیش قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیو چھٹوں لگران لائے خوش خبری چاہو تھا اواں جے گھرن جو چھٹوں پکیو ہوجن تے کیش قسطن تے 50 سال گارنٹی سان چھٹوں لگرائیو سیمنٹ جی جالی بلاک سستے میں سستی چھت لگرائن لائے رابطہ کندا خدا بخش ہوسو موبائل نمبر 0300-2962-435 ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی
9: خوشخبری اواں جے پینجے شہر ماتلی میں اواں جو جاتل سنجاتل نظامانی میڈیکل سینٹر راؤ دلمیر گارڈن جے ساموں سلیم کالونی ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی ڈاکٹر عزا مصطفیٰ سی ایم ایچ ہاسپٹل کراچی جی مشہور ڈاکٹریانی اولاد جو نہ تھین عورتن جی مخصوص بیمارین جو علاج بار جو نہ تھین بانج پن
6: ڈاکٹر عزا مصطفیٰ ایم بی بی ایس ریڈیولوجی الٹرا ساؤنڈ جی ماہر ڈاکٹریانی ہانے روزانو مریضن جو علاج کندی یاد رکھ نظامانی میڈیکل سینٹر عوام جی خدمت لائے 24 کلاک کھلیل رہندو نظامانی میڈیکل سینٹر تے او ٹی لیبارٹری فارمیسی جی سہولت موجود آہے نظامانی میڈیکل سینٹر تے نارمل ڈیلیوری سستے اگ تے کئی ونجے تھی ودھیک معلومات لائے ایڈمن نانا سولنگی موبائل نمبر 2310-3143-842
3: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4
5: چھا وہاں پینجے کاروبار جی ترقی لائے سوچے رہا آیو
8: त पोए जीए एफएम 90.4 मातली बदीन एक एड़ो एफएम रेडियो आए
10: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
8: ऐं हा गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीएफए मातली बदीन।
10: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
8: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
10: 0331252576।
8: जी हा 3135525786।
10: जीएफएम रेडियो नेटवर्क
8: सिंध जो आवाज़।

0: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं डीए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डीह जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: امڑ سندھ جے سیندھ میں ایک چمکندڑ ستارو
2: دکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال
1: اما عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن دے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
2: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی
1: اولاد جو نتھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہئے میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری ائی عورتن ائی بارڑن جو علاج ائی الٹرا ساؤنڈ کندی آہے ائی نارمل ڈیلیوری پن کئی ونجے تھی ائی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے
2: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی ودیک معلومات لائے 2347-3141-230
3: کیش ای قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیو چھٹو لگران لائے خوش خبری چھا اماں چاہیو تھا اماں جے گھرن جو چھٹو پکیو ہوجن تے کیش ای قسطن تے 50 سال گارنٹی ساں چھٹو لگرایو سیمنٹ جی جالی بلاک ای سستے میں سستی چھٹ لگران لائے رابطو کندا خدا بخش ہوسو موبائل نمبر 03002962435 ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی
4: خوشخبری اواں جے پینجے شہر ماتلی میں اواں جو جاتل سنجاتل نظامانی میڈیکل سینٹر راؤ دلمیر گارڈن جے ساموں سلیم کالونی ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی ڈاکٹر عزا مصطفی سی ایم ایچ ہاسپٹل کراچی جی مشہور ڈاکٹریانی اولاد جو نہ تھین عورتن جی مخصوص بیمارین جو علاج ایں بار جو نہ تھین بانج پن
1: ڈاکٹر عزا مصطفی ایم بی بی ایس ریڈیولوجی الٹرا ساؤنڈ جی ماہر ڈاکٹریانی ہانے روزانو مریضن جو علاج کندی یاد رکھ نظامانی میڈیکل سینٹر عوام جی خدمت لائے 24 کلاک کھلیل رہندو نظامانی میڈیکل سینٹر تے او ٹی لیبارٹری ائی فارمیسی جی سہولت موجود آہے نظامانی میڈیکل سینٹر تے نارمل ڈیلیوری سستے اگ تے کئی ونجے تھی ودھیک معلومات لائے ایڈمن نانا سولنگی موبائل نمبر 2301-43-842
5: خوشخبری صاف ای شفاف پانی صحت مند زندگی کی ضمانت
6: اواں جے پینجے شہر ماتلی میں سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر 1.5 سال کا خدمت کرے رہو ہے سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر اعتماد جو نالو منرل واٹر اوزینیٹڈ یوریفیٹڈ
5: جے کو پیش کرے تو 330 ملی لیٹر 500 ملی لیٹر 1.5 ملی لیٹر پانی کی بوتل
6: 6 لیٹر پانی کی بوتل بیو پانی جو بوتل متعارف کرائے رہو ہے
5: ان کا علاوہ اساں وٹ ریفل جی سہولت پھر سستے اگتے موجود
6: اواں جے اعتماد کے قائم کندے اواں جی ضرورت جو خیال رکھ دے
5: آفس ہو جائے یا گھر یا کاروبار شادی ایں بین تقریبات لائے ہانی اساں سارا رابطہ کرو اساں وٹ ماتلی شہر واسطے لائے ہوم ڈیلیوری جی سروس پن موجود آہے ودیک معلومات لائے موبائل نمبر 03718003920
6: ایڈریس سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر ویجو سونیری بینک بدین روڈ ماتلی
7: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے
8: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4

0: کاملا هماهنگی.
1: اون آدمایی که اونجا هستن من اگه تهدید کنم علارغم میلم، من استعفا بدم، خب رسما اعلام میکنم استعفا دادم، استعفا نخواهم داد، خواهم ایستاد. حالا اینا هم میخوام بگن که یه اختلافی درست کنن که اینا رهبری یه چیزی میگه، اینا یه چیزی میگه،
2: چیزی رو که عیان است چه حاجت به بیان است.
1: همه این مردمی که این سختی های ما رو میبینند و تحمل میکنن
2: برای ایران دارن این کار رو.
1: خصوصا به آدمی که ناتوانه نمیدین،
2: تو جریان قانون حجاب ایشون خیلی کمک کردن.
1: تمام اونایی که شهید شده بودن، فوت کرده بودیم، گفتیم خود ملیشون اعلام بکنن. هر کی اضافه داره خب بگه. یه عدد 3000 رقمی رو 40000 گفتن، این نشون میده اینا چقدر نامرد و وطن فروشن.
3: استعفا ندیده سے ملک لائے کم کدو رہندو ایران جنگ وطن جو خواہش مند ہے پر سرحد جو دفاع جاری رکھندو. ایرانی صدر مسعود پزیشکیان چیو ہے تا تہران کے اڑو معاشرو قائم کرن تے کم کر گرجے جو دشمن کے مداخلت ایں وراغو پیدا کر جو موقعو نہ دیے طرفن جو خاتمہ پڑے مداخلت وارن امکانن کے گھٹ کرو. اڑو معاشرو ٹھائنو ہے جو دشمن کے ایرانی سماج کے ورن یا تباہ کر جو موقعو نہ دیے.
4: We're not talking. When you ask me, no, we're not talking. I'm saying we are talking right now. We're talking, and we're talking at the request of Iran, backed by Saudi Arabia, backed by UAE, and backed by Qatar in particular, but others also. Many, many countries called. Many of the leaders of many are friendly with a lot of them, almost all of them, one way or the other, and they all wanted to give this a last chance. This is a last chance. This is not something that... If it doesn't happen, this is a last chance for them to sign a good document. Yeah, please.
5: Mr. President, New York City Mayor Zoran Mamdani is required...
3: سٹو واعدو کرنا ایران وٹ آخری موقع ہے. تباہی کا پہری ایران کے آخری موقع دنو ہے. تہران واعدو نہ کیو تا تباہ تھی ویندو. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چیو ہے تا ایران سان گالین جے پہرے مرحلے میں اپنا ہرمز کے کھولیو ویندو. بیو مرحلو ایران جی ایٹمی ہتھیارن بابت ہوندو. تہران تے کدے بھی ایٹمی ہتھیار حاصل کر نہ دینا ویندا. ایران سان گڈ سعودی عرب یو اے ای قطر بھی گالین جی درخواست کئی ہوئی. گالیوں تھیندیو ہن تا بھی ایران تردید کندو ہے. نتیجن جو انتظار کرن گھرجے. امریکی شرطن تے اپنا ہرمز نہ کھلندو. ایران پینجے موقف تے قائم ہے. امریکی ناکابندی جاری رہی تا نتیجہ خطرناک نکلی سکن تھا. ایران دے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی دے سینئر صلاحکار میجر جنرل محسن رضائی چیو ہے تا ایران امریکہ ناکابندی کے ودھیک برداشت نہ کندو. ناکابندی تے امریکی بحریہ فوج کے نتیجہ بھگڑا پوندا. تہران اپنا ہرمز ماں کہیں بھی متبادل رستے جی اجازت نہ دیندو نہ ہی قبول کندو. اپنا ایران جی وارننگ تے جہاز واپس موٹی رہا ہے. نواں صوبہ ایجنڈا تے ناہن نئی آئین میں کا کھوٹ ہے. کھوٹ نظام میں نہ پر اساں میں ہے. اساں آئین تے عمل نہ کیو. آئین ہے نظام تے سچائی سے عمل کرداسی تا نظام بھی ڈلیور کندو. وزیر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم چیو ہے تا اساں آئین جی بھجکڑی کیوں آئین نظام کے جکڑل رکھوں تا ہی کم کیوں کندو. یہ سسٹم ادھ صدی کامیاب رہو ہے. اگتے بھی کامیاب رہندو. آزاد کشمیر جی چونڈ شفاف تھی ہے. چونڈ عمل مکمل تھن بعد پیپلز پارٹی بھی نتیجہ تسلیم کرے وٹندی. پلے وزیر بہادر شاہ جی صدارت ہیٹ تعلیم کھاتے بابت اہم اجلاس. اسپیشل ریکگنیشن مانیٹرنگ اینڈ ایویلیشن سسٹم شروع کرنے کی منظوری دی وئی. تعلیم بارے وزیر سید سردار شاہ اجلاس کے بریفنگ دیندے بتایا تو 6 ضلعن میں فریمز لائے تدریسی عملے جی رجسٹریشن مکمل تھی وئی ہے. بہادر شاہ چیو تو سندھ کے 6 ضلعن میں تعلیمی ادارن اندر فریم تدریسی عملے جی رجسٹریشن مکمل تھی وئی ہے. بعد علی شاہ چیو تو سندھ کے 6 ضلعن میں تعلیمی ادارن اندر فریمز جی باقاعدہ شروعات تھی ویندی. فریمز سا اسکولن میں

0: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं डीए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डीह जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: امڑ سندھ جے سیندھ میں ایک چمکندڑ ستارو
2: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال
1: اماں عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن دے بیماریاں جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
2: روزانو صبح جو 10 کھا رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی
1: اولاد جو نہ تھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہئی میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری ائیں عورتن ائیں بارڑن جو علاج ائیں الٹرا ساؤنڈ کندی آہے ائیں نارمل ڈیلیوری پن کئی ونجے تھی ائیں ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے
2: ایڈریس اما آشیا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی ودھیک معلومات لائے 2347-3141-230
3: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
4: खुशखबरी اواں جے پینجے شہر ماتلی میں اواں جو جاتل سنیاتل نظامانی میڈیکل سینٹر راؤ دلمیر گارڈن جے ساموں سلیم کالونی ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی ڈاکٹر عزا مصطفی CMH ہاسپٹل کراچی جی مشہور ڈاکٹریانی اولاد جو نہ تھین عورتن جی مخصوص بیمارین جو علاج ایں بار جو نہ تھین بانج پن
1: ڈاکٹر عزا مصطفی MBBS ریڈیولوجی الٹرا ساؤنڈ جی ماہر ڈاکٹریانی ہانے روزانو مریضن جو علاج کندی یاد رکھ نظامانی میڈیکل سینٹر عوام جی خدمت لائے 24 کلاک کھلیل رہندو نظامانی میڈیکل سینٹر تے OT لیبارٹری ائی فارمیسی جی سہولت موجود آہے نظامانی میڈیکل سینٹر تے نارمل ڈیلیوری سستے اگ تے کئی ونجے تھی ودھیک معلومات لائے ایڈمن نانا سولنگی موبائل نمبر 2301-3843-842
5: خوشخبری خوشخبری صاف ایں شفاف پانی صحت مند زندگی دی ضمانت
6: اواں جے پینجے شہر ماتلی میں سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر 1.5 سال کا خدمت کرے رہیو ہے سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر اعتماد جو نالو منرل واٹر اوزینیٹڈ یوریفیٹڈ
5: جے کو پیش کرے تو 330 ملی لیٹر 500 ملی لیٹر 1.5 ملی لیٹر پانی جی بوتل
6: 6 لیٹر پانی جی بوتل ہے بیو پانی جو بوتلوں متعارف کرائے رہیو ہے
5: ان کا علاوہ اساں وٹ ریفل جی سہولت پن سستے اگتے موجود
6: اواں جے اعتماد کے قائم کندے اواں جی ضرورت جو خیال رکھدے
5: آفس ہو جائے یا گھر یا کاروبار شادی ایں بین تقریبات لائے ہانی اساں سا رابطہ کرو اساں وٹ ماتلی شہر واسل لائے ہوم ڈیلیوری جی سروس پن موجود آہے ودھیک معلومات لائے موبائل نمبر 03718003920
6: ایڈریس سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر ویجو سونیری بینک بدین روڈ ماتلی
7: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے
8: سنتے رہو GFM 90.4

0: आलमी मार्केट में तेल अघ घटण का पोए पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम शयूं सस्तियूं थियण जी उम्मीद। ओगरा सदियुनि जो चवण आहे त पेट्रोल 3.93 रुपया ऐं डीजल 4.07 रुपया फी लीटर सस्तो थियण जो इम्कान आहे। पेट्रोलियम शयुनि जे अघनि में घटिताई रुगो हिकु ॾींहुं 5 अगस्त लाइ कई वेंदी।
1: بانی روهای نظامی کاملا هماهنگی، یعنی آدمایی که اونجا هستن من اگه تهدید کنم علارغم میل رهبری میام طرف من هیچ جفا در حق اون آدم هست. من استعفا بدم خب رسما اعلام میکنم استعفا دادم، استعفا نخواهم داد، خواهم ایستاد. حالا اینا هم میخوام بگن که یه اختلافی درست کنن که اینا رهبری یه چیزی میگه، اینا یه چیزی میگه،
2: چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است.
1: همه این مردمی که این سختی های ما رو میبینند و تحمل میکنن
2: برای ایران دارن این کار
1: خصوصا به آدمی که ناتوانه نمیدیم.
2: تو جریان قانون حجاب ایشون خیلی کمک کردن،
1: تمام اونایی که شهید شده بودن فوت کرده بودیم گفتیم خود ملیشون اعلام بکنن، هر کی اضافه داره خب بگه. یه عدد 3000 رقمی رو 34000 گفتن، این نشون میده اینا چقدر نامرد و وطن فروشن، این نشون میده اینا چقدر نامرد و وطن فروشن.
0: استعفا نہ ڈیندس ملک لائے کم کندو رہندس. ایران جنگ وتھائن جو خواہش مند ہے پر سرحدن جو دفاع جاری رکھندو. ایرانی صدر مسعود پزیشکیان چیو ہے تہ تہران کے اڑو معاشرو قائم کرتے کم کرن گرجے جو دشمن کے مداخلت وراغو پیدا کرنے جو موقع نہ دے، اختلاف جو خاتمہ پر مداخلت وارن امکانن کے گھٹ کرو. اڑو معاشرو ٹھائنو ہے جو دشمن کے ایرانی سماج کے ورائن یا تباہ کرنے جو موقع نہ دے.
3: Backed by Saudi Arabia, backed by UAE, and backed by Qatar in particular, but others also. Many countries called, many of the leaders of many are friendly with a lot of them, almost all of them, one way or the other, and they all wanted to give this a last chance. This is a last chance. This is not something that, if it doesn't happen, this is a last chance for them to sign a good document. Yeah, please.
0: آبنا ہر مس سبھانے کھلی ویندو. ایران وٹ سٹھو معاہدو کرنا یہ آخری موقع ہے. تہران معاہدے تے صحیح نہ کئی تے تباہ تھی ویندو. امریکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ چیو ہے تے ایران سان گالین جی پہرے مرحلے میں آبنا ہر مس کے کھولے ویندو. بیو مرحلو ایران جی ایٹمی ہتھیارن بابت ہوندو. تہران کی کدائیں بھی ایٹمی ہتھیار حاصل کرن نہ دینا ویندا. ایران سان گڈ سعودی عرب یو اے ای قطر بھی گالین جی درخواست کئی ہوئی. ایران ترتیب کندو ہے نتیجن جو انتظار کرنا گرجی. امریکی شرطن تے اپنا ہرمس نہ کھلندو. ایران نے پینجے موقف تے قائم ہے. امریکی ناکابندی جاری رہی تے نتیجہ خطرناک نکلی سکن تھا. ایران جی سپریم لیڈر مشتبہ خامنائی جی سینئر سلاحکار میجر جنرل محسن رضائی چیو ہے تے ایران امریکی ناکابندی کے ودھک برداشت نہ کندو. ناکابندی تے امریکی بحریہ فوج کے نتیجہ

0: say, "Oh, why did you give this a last chance? This is a last chance. This is not something that if it doesn't happen. This is a last chance for them to sign a good document." Yeah, please.
1: Mr. President, New York City Mayor's dilemma, Donnie, is required.
2: نه هرمز سبحانه کنی ویندو ایران وقت سوچو معایدو کرن لائے ہی آخری موقع جو آئے تیران معایدے تے صحیح نہ کئی تباہ تھی ویندو امریکہ دا ڈونلڈ ٹرمپ چھو آئے تا ایران سا گالین جی پہرے مرحلے میں اپنا ہرمز کے کھولے ہوئی دو جو مرحلو ایران جی ایٹمی ہتھیارن بابت ہوں دو تیران کے کریں بھی ایٹمی ہتھیار حاصل کر نڈنا ویندہ ایران سا گڑ سعودی عرب یو اے ای قطر بھی گالین کی درخواست کئی ہوئی گالیوں تھیندیوں آہن تبھی ایران تردید کدو آہے نتیجن جو انتظار کرن گرزے امریکی شرطن تے اپنا ہرمز نہ کھلندو ایران نے پینجے موقف تے قائم آہے امریکی ناکابندی جاری رہی تے نتیجہ خطرناک نکلی سکن تھا ایران دے سپریم لیڈر مرتبہ خامنائی دے سینئر صلاحکار میجر جنرل محسن رضائی چاہیو آئے تا ایران امریکی ناکابندی کے ودی کا بردہ کردو ناکابندی تے امریکی بحریہ آئیں پوش کے نتیجہ بھوگنا پاوندہ تہران اپنے ہرمز ماہ کے بھی متبادل رستے کی اجازت نہ دیندو نہ ہی قبول کردو اپنا ہرمز ایران کی وارننگ تے جہاز واپس موٹی رہے آئیں
3: با نیروهای نظامی کاملا هماهنگی. یعنی آدمایی که اونجا هستن من اگه تهدید کنم علارغم میل رهبری میام طرف من هیچ جفا در حق اون آدم من استعفا بدم خب رسما اعلام میکنم استعفا دادم استعفا نخواهم داد خواهم ایستاد حالا اینا هم میخوام بگن که یه اختلافی درست کنن که اینا رهبری یه چیزی میگه اینا یه چیزی میگه
4: چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است
3: همه این مردمی که این سختی های ما رو میبینند و تحمل میکنن
4: برای ایران دارن این کارو
3: خصوصا به آدمی که ناتوانه نمیدیم
4: تو جریان قانون حجاب ایشون خیلی کمک کردن
3: تمام اونایی که شهید شده بودن فوت کرده بودن گفتیم خود ملیشون اعلام بکنن هر کی اضافه بره خود بگه یه عدد 3000 رقمی رو 34000 گفتن این نشون میده اینا چقدر نامرد و وطن فروشن این نشون میده اینا چقدر نامرد و وطن فروشن
2: استعفا ندیندس ملک لائے کم کدو رہندس ایران جنگ بتائن جو خواہش مند نہ پر سرحدن جو دفاع جاری رکھندو ایرانی صدر مسعود پزیشکیان چیو آئے تہران کے اڑو معاشرو قائم کرن تے کم کرن گرجے جو دشمن کے مداخلت ایں وراکو پیدا کر جو موقع نہ دے اختلافن جو خاتمہ پدئی مداخلت وارن امکانن کے گھٹ کدو اڑو معاشرو ٹھائنو آئے جو دشمن کے ایرانی سماج کے ویران یا تفا کر جو موقع نہ دے مظفر آباد کے بن تکن ایل اے 27 ایل اے 28 تے پولنگ جو عمل مکمل تھن کا پوئے ووٹن کی گنپ جاری ایل اے 27 کے سبنی 196 ایل اے 28 کے 57 پولنگ اسٹیشنز تے صبح 8 کا شام 5 وگے تائیں پولنگ جاری رہی ایل اے 27 ایل اے 28 تے موسم کی خرابی سامان نہ پہنچن سبب پولنگ ملتوی تھی ہوئی پیپلز پارٹی بیرو بھی نواز لیگ متا دھاندل جا الزام لگائے چڈیا رانا سنولا پارا الزام رند دھاندل بابت پیپلز پارٹی کے پیش کل ویڈیو بھی جعلی قرار شیری رحمان چیو ہے تو پولنگ عملو بیلٹ پیپر سمیت نون لیگ اگوان کے گھر میں پکڑی ہو چونڈ عملے کی نجی گھر میں موجودگی بیلٹ پیپرز سے 56 وارا اطلاع انتہائی گھٹتی چکا دھاندل کے حوالے سے ویڈیوز ثبوت الیکشن کمیشن عملدار حوالے کیا ویا وزیر اعظم کے سیاسی معاملن والے صلاحکار राणा सनावला चया तो पीपल्स पार्टी वट सबूत आया तो इलेक्शन कमीशन वट जमा कराए सुबह का शाम तक पोलिंग थी पर का भी शिकायत सामू न आई पीपल्स पार्टी कटण से खुशी मल्हाई है हारायण से धांधली जो गोड़ कदी है बिलावल भुट्टो बुधाये तो कें जहा डी गणजन शुरू थे इवाने सदर जहा डी गणजन शुरू थी रहा है